Usred noći budi bara Štefan. Štef, Štef, zbudi se, čuješ kak miš cvili. Veli Štef, je, i kaj bi ja sad, zel VD i podmazal ga.

0: kakšnijo lepo prašu, da mu?
1: Da, da mu?
0: Ko sem vedel, ja škeri po to snu.
2: Aj.
0: Rekl sem sebi, lepi moj ti. Takova boba pa, za tebe ni.
2: Pa bo velike, sama.
0: Pa bel zagrebo, nisa baš morka.
2: Morka.